o te tari loto fiefie e begi motolo ke tau poka la ma tala tala no faiva be mo funga kanita JJ video halaman mai me loto no kalofa fa manata dai be e tau ngai faiva fo o ke wikeni ke wike ko toa pe a koi ki konga si ibe nia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho lai ki he funga kanita JJ video ma o si tu ko to na fui faiva action mari au pito ya foi tim so te america ko taha ia te nau tolu o hau ya mi Mexico. Pene te wene mari. Na ane whakafe ireva e nau kapteni. Mai toi ngā koia e timi ke nau aluange. Ne nau aluhifo fiefia. Ke he whakamafana e nau katoa ngai. Ai ki imari koe ni. Ka koe pango. Na iaie mea nei hoko. O iku mori aie mo uia o sotia na imari. Hangie koe lau. Koe katoa ngā bea mono tutuku. Ha mea nei hoko. Ke he toi ngā hono whanga where ni. Koe funga kanita JJ video. Teke mao bea miai e tari. Oku mau tuku atoe ni moha ki fo i whaiwa maari e taha. Ke tamasi i moha ki ofe fine. Koe tamai koe ni. Oku si isilou ene whakaukau. Ho whanga e whakatapu. Oku manako mao pe. Ke alo avene ki tahine ki hako. Mo eva ki ai. Pea oku i kaipe ke si ima ia e hen ofe fine. Koe ni. Koe ofatu i he ene ki tangata eiki. Nei eia mea nei hoko. Pea tukua ki i ki he tamai koe ni. O ne iku ngawe pōpulai. A singa ai. Oku i kaipe ke whai ha whetaulaki ia. I he taimi oku whehu i ai ha mea ki he teia. Pea koe whaka ofata hai. Koe ne fie, i kai fie ma vahe mehono ki ofe fine. Iyo koe whaiwa maarie au pito reva ini. Koe whehu i reva. Nei to i ai nai hata. Kene si toko ni e tamai koe ni. Mehe keisi tukua ki i a ki ai. Pena e toi si o ki hono ki ofe fine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kanita teke mao pe mehe atari. Mehe JJ video.